0: tunji qitim sizga so'zlab beryapman. Buni tushungansiz? Chunki sizning meni o'zingizni deb emas, meni deb yaxshi ko'rganligingizni bildim. Boshqalar meni o'zlari uchun yaxshi ko'rib kelgan. Men doim yezlarga berib turatdim, ammo o'zim xolab borgan emas. Bu qitim siz menga beryotgan baxtni deb bermoqchi bo'lyapman. Shunga siz to'liq mening tishimga tegmay, bu baxtdan huzurlanib yurishimga yo'l qo'ying. Balkim siz u uzoq yashayolmaydi, navodim mendan asonlik javob bergili bo'ladigan bu ishni tunji qitim talab qilayotganda ma'qul demasam, keyin pushaymon qilib qolmay deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Uning bu gaplarga men nima dey? Ya'ni kelib tunji kechining payzini surib, ikkinchi kechining payzini surishga oldirib turayotgan bir chaqda. Bir soatdan keyin Margaret mening qo'ynimga kirib bo'ldi. Bu chaqda u meni jinoyat o'tkazishga buyurgan bo'lsa-mu, ma'qul deb ma'g'an bo'ladi. Sər saat 6-da qaytib getməkçi bulub, minişdən ilgir onundan, bugün axşam körüsək bolamdı, dəb sordu. O, mini qızğın söyüb getdi. Amma o gepimgə cavab bərmədi. Kündüzi onundan bir parça xət tapşırıb aldım. Xəttə monular yazılğan idi. Söyümlük bala, bugün minin mecazim yox. Doktor, obdan aram ilişim ne etdi? Şuna bugün axşam baldır uxluşum gerek. Bugüncə körüşməyli. Amma bugünü tuluqlaş üçün, ət üçdü sizini saxlayman, sizini söyümən. Xatni o'qib chiqqandan keyin kallamga tunji bo'lib, u meni aldayotdi degan bir o'y keldi. Shu o'y bilan tang peshonamdan purrida tar chiqib ketdi. Bu ayolni men chin dilimdan yaxshi ko'rgan-ku. Ashi bir paraz bilan peshim texini qiyib, o'zimni basalmay qoldim. Men Margaret bilan har kuni bilib bo'la olishim mumkin. Bundaq ish uning boshqa ashlari bilanmi bo'lib turyotdi. Men buni bekmi ko'nglimga yib ketmagan. Shundoq turuqliq u meni bu darajada mu boshqurib ketamdi? Mən də onun uyunun aşqıcı bar. Şundaq turuqluq, nemişqi uyga ixtiyari kirib chiqmayman. Şu çağda mən haqiqi əhvalni tezli bilgən bolatdım emasmı? Navada birər ər kişi uçrap qalsa, kaçtığı salatdım. Mən Champs Elzis kutsıq kilip top doğru töz saat aynınıp jürdüm. Margaret pəqatli körünmedi. Kəştə o daim berib uyun gördüğən bir neçə tiyatr xanığı berib baxdım, bir sidimmi yox. Saat 11 boğanda anten kutsıqı keldim. Margaretning derisi qorong'u edi. Amalsiz binoning qo'ng'iroq jipini tortdim. Ishga qaraydigan odam chiqib mendan qaysi uydikilarni izlaydiganimni so'radi. Götterxinning uydikilarni deb javob berdim men. U tek qaytib kelmadi. Men uning uyiga kirib saqlayman. Uning uyida birma odam yo'q. Menda uning uyining ochquchi bo'lgandan keyin meni kirgizmaganiga qarmay kirib ketaversam bo'layveradi. Lekin boshqalarning zonglik qilishdan qo'rqib, keynimga yinib qaytib ketdim. Lekin uyimga bormadim. Osh ko'chini aylanib yuraverdim. Ko'zlarim Margaretning derasidan bir minutmi ayrilib baxmadi. Mening yangi xabarlarni anglagim keladi. Hech bo'lmaganda osh gumonlarimga isbot topmoqchi bo'ladim.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda
0: Shinjon xalq nashriyoti nashr qilgan, Rahmon Mahmud tarjima qilgan
1: Fransiya yozuvchisi Kichik Diomaning Cho'g'liq qiz nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglashingizni umid qilamiz.
0: Yerim keçi bolganda, mağa ən tunuş bir payton 9-cu numurluq darvazının aldığı kilip toxtadı. Paytondan graf ciyi düşüb, paytonu qaytırıb etkendin kiyin, Margaret'nin uyga qarab mağdı. Mən, birlərinin mağı digendək, onun qımı Margaret uydu yox dəb cavab berişini. Onun anlap qaytıp keçini arzu qılıp turuva tatdım. Lekin, ondaq daydıqan adam çıxmadı. Mən, səhər saat 4 keçi saxladım. Onundan kiyin mu, yəni saxladım. Üç həftədən beri tartmağan azabım qalmadı. Amma aşkəni keçidə tartqan azabımğa qarğanda bu azabla heç kəp emas idi. Mən uyumğə qayıtıp gəlgəndən keyin xuddi kiçik baladak özümni basalmay yığılıb getdim. Bir qitim bolsunmu aldanğan ərlə mənim şu turqudakı azabımın qançlıq dərəcədə işkənlikini düşənməy qalmaydı. İçimdəki lavuldab turıyatqan gəzəb otuğu çıdaş mümkün emas idi. Şu azab içidə bu xil muhabbətni qatdi buzuş qərarığı kəldim. Таң йорғандан кейін поезд стансығы беріп билет алып, дадам билан сиңлимнинг янига беришга шунчалик алдырдым. Улар мени чин кўнглидан яхши кўратди. Олдимда бир хил, кайнимда бир хил эмас эди. Лекин мен Маргарет менинг нима учун кетганимнинг сабабини билишдан илгари кетиб қилишни ҳоламидим. Эрлар ўзи энг яхши кўрдиган одамидан узил-кесил айрилишни қарор қилгандалар, унинг хўш деб қўймай кетиб қолди. Мен ахыр уныңғы хат езіш қарарығы келіп, хатни қандақ езіш үстіде қайты-қайты ойландым. Мен яқшы көрген бұл қыз білен, башқы пайшыланың көп мүпәрқі йоқ еді. Илгірі уны мен бәкмі әді варлап, ходы кичік оқуғычыда қып кетіп дикен мен. Бұл қылғаларымғы жауабен, о, ән ады ұсыл білен маңа қарет келтірді. Бұны айты еніқ қо. Ахыр ғорурым үстін келіп, о, біздің мұнасетіміздің бұзылғалықы білен терісіге патмай келіштен илгірі оныңдың айрылып кетмекті болдым. Көзлерімді ғазап вә азапты насыл болған яш, чырайлық почыркан білен оныңғы төвендегідек хәт яздым. Сөйімлік Маргарет, түнігінке сақсызлықыңыздың саламәтлікіңізге тәсір көрісіп қалмаслықыны тілеймін. Төнігін кеті саат 11-де сіздің әхвалыңызды беліш үшін үйіңізге келіп едім. Дәрвазымен сіздің тек қайтып келмегенлікіңізді етті. Джей әпәнді мәндін тәләйліккен, мәндін хейлі кейін келіп, сәр саат 4 күші үйіңіздің кәтмеді. Сізге аз вақытқы болсымы, көңілсіздік еліп келгенім үшін мені кәчірін. Әмі қатыр жән болуын ке, сіздің маңы егі қылдырған ашы бәқтілік минутларыны мәңгі ұнтып қалмаймын. Бүгін мұ, мән сіздің қауырыңызды аңлаш үшін еніңізге бармақ чедім, әпсос дадамның еніңі кетішке мәжбур болып қалдым. Хайры қош сүйімлік Маргарет, мән сіздің миллионерлардек яқшы көрмек чедім, лекін оның ғымадарым етмеді. Ештіміз йоқ қадайладек яқшы көрейдісім, о дәрежеді қадай емес екен мен. Әмді ішкеліміз бір-бірімізді ұнтып кетейлі. Ұнтуш деген сөз сіз үшін ешқандай қымметі жоқ сөз. Мен үшін болса, әмәлге асырушы мүмкін болмаған шерін қиялларымның бәрбат болғанлығы білен барабар. Ашқұшыңызды қайтырып бердім. Оны мен бір қиттім ішілтіп бақмаған. Сізге түнігінгідек сақсыз болып қалған чағларыңызды яны лазым болып қалар деген мақсатта қайтырып беріп атамын. Көріп тұрватсыз, мен оны қаттық бір мәсқір қылып алмасам, қиттімді ақырлаштыра алмайтын. Бұл менің оны яныны шөншілік яқшы көрдіғалығымды іспатлайды. Мен хитімні он нәч хитім қайт-қайт оқып чықып, хаттың оны қаттық азапқа салыдығалықығы көзім еткенден кейін, андын бір аз тенішланған дәк болдым. Хитімдегі ялған аяжынымны амал ба сақлап тұрышқы тіріштім. Хызметкарым саат 8 білен таң енімгі кіргенде, хаттың оныңғы беріп, дәрхал Маргаретқы еткізіп берішіні тапшырдым. Чавабын еліп келімен мо? Йосиф. Менің бұл чакырымны башқы барлық чакырлағы оқшаш Йосиф деп чакыраттым. Науады бір сұхатның жауабын еліп кетем сән деп сорса, білмеймен деп жауап бар. Әма бір аз сақлап тұр. Мән Маргаретнің жауап қат әвәтішіні арзу қылаттым. Біз әрлән немі деген бечары, немі деген ажызы? Йосиф қатны еліп кеткенден кейін жеделішіп, өзімді қойдыған жай тапалмай қалдым. Тұрып, Маргаретнің маңа қанчылық еқылықын ойлайдым. Өзімдің өзім немі деп оныңғы қамлашмаған о қатны яздым деп сорайдым. О жауап беріп, мені джи әпәнді алдымы де, мен джи әпәндіні алдыған деп жауап бәрсімі болуды. Ашныз көп аялла, ашы йолла білен өздеріні ақлайды ғу десе немеді көлік деп ойлайттым. Тұрыпла, яны о қыздың маңы бәрген қасамларын ойлап кететтім. Язған қитімнің сылық сыпайы кәплер білен езілғалықыны. Оның менің пак муабітімні ойын орынды көргелікіні жазалайдыған кәп сөзләнің йоқш кәлікіні ойлайттым. Ойлап-ойлап ақырда, оныңғы онда қат язмай, күндіз үйгі өзімді барсам боп тікен деге ергімі келіп қалды. Учағда оның мені көріп, жығылғалықыны көрсем көңілім көтіріліп қала боғы етті. Ақырда қиялым оның қитімге қандық жауап бердіғалықығы өткіліп, оның маңы қылыдыған түшендірішілеріні аңлашқы таярландым. Йосиф қайтып келді. Қандық? Деп сордым оныңды. Әпенде, деді о маңы жауап беріп. Барсам ұқылап етіпті, тек орындан тұрмады екен. О ойғынып қоңғарақның жіпіні тасыла, ола о қатны оныңға әкіріп беруді, жауап яса, маң ачық беретті. Текші құлаватқан шекенді? Мен бір қанчық етім Йосифне, яны әвәтіп қатны яндырып келішіні ойлап, кейін онда қылышыны құп көмедім. Қат бұл жақчы қолығы тегіп болды. Әгер адам әвәтіп қатны яндырып келімен десем, ұчағда оның алдыда қылған ішімгі пүшайман қып қаған болымен деп мойлыдым. Оның хатны тапшыру алыдыған вақты еқылашқан сері, о хатны язмысам боп дегенде пүшайман қылып мен кетіп аттым. Саат 10, 11, 12 мі болды. Ешқанда хабар жоқ. Саат 12 болғанда, ходы ешқанда қыш жүз бермегендек бір ағинамның үйге беріп отырып келішіні ойладым. Ішім титылдап, әр қанша ойласам мо, мені бұрықтырма қылып кетіп атқан бұл ойы азаптан құтыла алмай кетіп аттым. Дайым үмітлік яшайдыған адамларға оқшаш, қалламғы таланы бір айынлып кірсем, чоқым оның жауап қиті келген болуду деген бір қиял кіріп қалды. Көпінші алларда адам жидді күткен хабарының өзі үйді йоқчағда келіп қалыдығалықы бағеп әмәсімі. Мән түшілік тамығымны еп кіріш үшін сыртқы чықып кеттім. Adatı çüşlük tamıqımını koçunun doğmuşudaki Fua Qaxvaxanısı'da yeydim. Bugün o yerge kirmey, koçudun ötüp xeyli mansam mu meyli, Bolivar koçusudaki restoranı berip yemekçi boldum. Yeraqtın kelevatkan birer ayalını körsem, o közlerimge xudu Margaret'in cevap elip kelevatkan nanini de körünüp ketetti. Anten koçusudun ötüp ketevatkanımda cevap elip kelevatkan bir mi adamını uçuratmadım. Bolivar koçusuğu yetip kelip, veri restoranı kirdim. Mulazim aldımda paypetek bulup, aldımda ekelgen tamaklarını jemegen seri üstelge dövülüp etti. Közlerim tamdaki saatten dakika bolsuma ayrılıp bakmadı. Öyge kaytıp kettim. Öyge berip, Margaret'in keledigan xatını kolumga aladıgalıqımga işençim kamil dedi. Darvazıvan eşkandak nersi tapşırı almaptı. Xatını hizmetkarım tapşırı alğandı dep mi oyludum. Lekin umumen çıkıp ketkendinkin eşkandak adamdan kelmegenligini etti. Eğer Margaret o xetimge cevap yazmakçı boğan bolsa, allı burun yezip bolatdi. Şunun dinkin, mən xetimde ağırnışlıq keplen yezip koyğunumgu pişayman kılışkı başladım. Asıldı mən cimci turvağan bolsam, o xatırcamsızdilinişki başlap, deyişken çağda uygu barmağınımdan səbini menden soraşkı mecbur bolatdi. Səbini şu çağda digen bolsam, özünü aklıqandım başka yeşnimi diyelmeydi. Mana lazımımı onun özünü aklıqan sözleri idi. Kancilik səb görsesimi o səbdirge işin ettim. Özünü görsem la, her ne mi kılışka razıydım. Mən yenetik onun özünün yetip kilişini mi arzu kılgan idim. Lekin vaqt bargan seri ötüp keti vatıdı. Onundan şəpim yok. Margaret başka ayalarga oxşumaydı. Onlarının içi de aşında xatlarını tapşırıp elip, eşkandak inkas kaytırmaydı qalırma bar. Lekin Margaret onda qamız. Saat 5'te mən Champs Elzis kutusu qırap mağdım. Eğer işkimiz uçuruşup kalsaq, dəp oylaydım işçimde. Onunla karap mı koymayman? Şu çağda o minin özünü oylap mı koymaydı galıkımını beliydi. Bolivar kötüsünün doğmışıgı kelgende onun paytonunun ötüp ketivat galıkını körüp kaldım. Bu ketimki uçuruşumuz tuyuqsız boğaşka katıq temtirep kettim. Çırayımı sargıyıp kettim. Onun minin bu halatımını körgen körmügelikimini bilmeymen. Ama ben onun özün emez paytonunu körüp isimini yoktup koygan idim. Ben Champs Elzis kötüsü terapki meniştin tohtap yolumni Loker Tiyatırhans terapki saldım. Onu şu yerde yeni bir qetim körüp gelişi mümkün idi. Margaret o yerde mi yok bulup çıxdı? Palais Tiyatırhanısı bugün tüncü qetim oyun koyuladı. Margaret'ni çokum şu yerde körmeyen dəb oylab, aşı tiyatırhanıga qarap mandım. Saat 7 bilen tən tiyatırhanıga yetip geldim. Barlıq lojlarda adamlar lıq oltırıp getipdi. Birli Margaret yok. Şuna bilen mən o tiyatırxandan çıxıb, Margaret daim baradığan tiyatırxanlarının həmisiga, Vadiveli tiyatırxanısıga, Varitiris tiyatırxanısıga, Komediya tiyatırxansıga kirib çıxdım. Margaret'nin bu tiyatırxanlarda sayısımı körünmedi. Bir bolsa, minin xetim onu qatıq parakendi qılıb, tiyatırımı körmeydiğan qılıb etdi. Bir bolsa, mən bilen körüşüp qalsa, o işini tüşendirüşdün qorxdi. Bu minin yolda keti ütüb, özümünü özüm xatırcam qılış üçün tapqan xiyallarım edi. Tuyuqsız, Gaston aldımdan çıkıp kaldı. O menden nədin kilovatqanlıqımını sorğan idi, mən Palais Tiyatırxansıdan kilovatı mən, dəb cevap verdim. Mən Opera Tiyatırxansıqı bağın, şu yerden kilovatı mən, dedi o mana. Mən tek senim o, şu yergi badım ikin, dəbdi mən. Nemiş qondaq oylap kaldın? Margaret'in şu tiyatırxanı ködüm de. Neme? Onu şu yerde ködün mü? Şundaq, şu yerde ködüm, yalğız beripti mü? Yok, yeni bir dostu mu bakken? Dostudun başkası yok mu? Graf çekili birdem oturdu. Birdem deyken işkisi birle çıkıp getdi. Mən tek senimi birle badeyi dəb oylaptı mən. Yenimdeki bir oran ahırgıcı boşturdu. O oranı seni zekas kığam ikin dəb kaptıken mən. Margaret basa, mən mi kendin verişim kerek miydi? Çünkü sen onun aşınısı da, onda qamas miydi? Bu gəpni sana kim dedi? Prodenis dedi. Tünögün onu koçuda uçurtup kalan. Seni tebrikleyme en kadirlikim. O, asan kolgu keltürgülü bombaydıgan bir çıraylık kız. Onu her giz koldan çıkırıp koyma. O, sana abroy elip geludu. Gaston'un bu adıyla çüşentisi minin gumani sezgürlüklerimden ne kadar külkülük işgeliğini büldürüp koydu. Eğer o tünögün uçurgan, bana hazır kadar gep kılgan bolsa, ben çokun bugün etigen o ahmakan xatını her giz yazmağan bolattım. Menin hazırlı Prodinist'in uygu berip, kırıp Margaret kıddan, menin onun gıdaydıgan geplerim ba, degim kelip ketti. Lekin, yana Margaret'nin menden ötüliş üçün meni kubul kılmaslıqıdan koxtum. Ahır bu may, yana anten kodisi bilen menip uyumge kaytip geldim. Dervazı benden mağın xat gelgen kelmegelikini yeni sorap baktım. Xat kemmepti. Men karvetimde yetip xiyalgı kettim. O mening yana qandaq oyunlarni o'ynaydiganligimga qarayotgan bo'lsa kerak. Odam avatib xetini aktamdi qandaq deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Yoq, u mening yana xat yozib avatmaganimni ko'rsa, at cho'qim javob avatdi. Shu kuni oqshimi men bu qilganlarimga qattiq pushaymon qildim. Uyda o'zim yolg'iz, uyqum qashqan, ichim titildab, xuddi ulug' otning ichida kuyayotgandek bo'lib ketdim. Agar men ishning taraqqiyotiga qarab ish qilgan bo'lsam, hozir uning qo'yinda sherin gaplarini anglab yotgan bo'lardim. Uning u gaplarini faqat ikki qitimni anglabdim. Har qitim qisi vujudimni eritib, meni oyoqlarga ilib ketgan edi. Men uchun shu turqidagi eng qo'rqinchli narsa idrokimning menga "Sen xatolashding" deydigan bir eg'iz so'zi edi. Demisimi paketla Margaretning meni yaxshi ko'rdiganligini isbotlab turibdi. Buning isboti birinchi u men bilan yolg'iz yozg'i berib yozni birga o'tkazib kelmoqchi bo'lgan. Ikkinchi uning meni bu darajada yaxshi ko'rishini hech qanday narsa majburlagan emas. Mening pulim uning kundalik xarajatiga, hatto parchpurat chiqimlariga mi yetmaydi. Uning mendan yetmoqchi bo'layotgani faqat haqiqiy hissiyot, chin muhabbat. Uning turmushi suvdi xarakterlik muhabbat bilan to'lgan. Ашу әқиқи есиятла оның арамлық беруді. Бұ оның бірдің бір арзуси. Лекен мен тонышып әдісла оның бұ арзусыны вайран қылып әттім. Ішкі кечілік шапқытыны рәхімсізлік білән күлкі астыға алдым. Менің бұ қылықым күлкілік қылық болыплы қалмай, яны ен тайын қопалық білән қылыңған рәхімсізлік. Оныңғы бір тиін пұл бәмәй тұрып, оның тұрмыш жолыны әйіпләшке менің неме әққым бар. Mening ats atigende küdük öpemni kötürüp keçip ketmekçi boğunum, işqvazlıq sorundaki tayyarğı hayyar bir ölüm tüknün pul tölemek tas gelip keçip ketkini bilen oxşaş emas mı? Bu mening nemi boğunum? Margaret bilen tonuşqunumğa 36 saat, billi bolğunumğa 24 saat bola bolmayla, onunğa qıydap bu işni qığınım nemisi? O özini işkige bölüp meni söyüwassa, men özimni baxtlik his qılmay, yana tek onu bir özimning qılıp almaqçı boldum. Barlıq münasibətlərdən qol düzüşkü məcburludum. O adamlar onun turmuşunun mənbəsi idi. Şundaq turuqluq, mən niməm qonu əyibləyməm? Onu əyibləşki qılçı haqqım yox minin. O hiq istəyəni bilməydiğən bəzi ayallarqı oxşaş aldımdıla, mən bugün yeni bir aşdan bilən billi bolu mən digən boz qandaq qıladdım. Şundaq deyişki mə haqqı barqı? Lekin o undaq qılmıdı. Bugün mecazim yox digən gəpnili qıldı. Mən onun xeytədiki bu gəpigi işənmədim. Antin ko'chasidan boshqa ko'chalarga berib ayrilib kelmadim. Og'inlarim bilan osh kechini birga o'tkazib, atsi u degan vaqtni berib, uning bilan birga bo'lmadim. Aksincha, Otellonning qiliqini qilib, Margaretning gumon qilib kaindin marab yurdim. Yana texi o'zimcha uning yiniga bormasligim uni jazolig'inim deb o'yladim. Amaliyotda uning aksincha, u meningdan ayrilganiga xoshal bo'lgan. Meni uchig'i chiqqan ahmoqgan deb masxara qilgan bo'lishi mumkin. Uning menga javob bermay jimib ketishi menga ochig'i kelgan emas. Aksiya meni ko'zga ilmig'ini. Undaq bo'lsa, payish xotinga sovg'at bergandek, uning sovg'at berib o'zimning pixsiq emas, mart odam ishkalikimni bildirib qo'ysam-chi. Shuningda bir-birimizni qalmay tanishlib ketatdi. Yoq, men ikkimizning muhabbatiga chekichilik dog' tushirishni xohlamayman. Undaq qilish uning menga bo'lgan muhabbatini sundirganlik bo'lib qolmay, mening uningga bo'lgan muhabbatimni sundirganlik bo'ladi. Uning ustiga ikkimizning muhabbati pok, g'ubarsiz muhabbat. Boshqa birlarning uni bulg'ishiga yo'l qo'yg'ila bo'lmaydi. Qandaqdir bir sovg'at bilan u menga elib kelgan baxtni tegish kelib bo'lmaydi. Garchi u baxt har qancha qisqa bo'lsa mu. Bula mening shu kuni kechacha uxlamay o'ylaganlarim ham qandaqli chaqdi bo'lsin, Margaretning yiniga borsam uning demoqchi bo'lganlar. Tong etib ketdi. Shuningcha birdamlikka bo'lsa mu ko'zimni jumib baxmadim. Margaretning boshqa hech qandaq ish, hech qandaq odamni o'ylamadim. Siz mi bildiniz, men keskin qarorga kelib, ya bu ayol bilan uzil-kesil ayrilib ketishim, yoki u meni davomli qabul qildigan bo'lsa, hozirdan boshlab gumonlardan neri turishim kerak. Lekin sizga ma'lum, odam bir ishda bir qarorga kelguncha nurg'un ishkilnishlar va o'yinlishlar bo'ladi. Men shundoq bo'ldim. Ya uyda jimjit o'tira olmayman, ya o'rnimdan turib Margaretning yoniga bora olmayman. Agar qat'iy qarorga kelib, uning yoniga borsam, ishlar o'ng'ishliq bo'lib yuzimni yo'r qilib ola bo'g'iydim. Soat 9 bo'lganda o'zimga o'zim madad berib, Prodinisning uyiga qarab mangdim. U mendan bundaq atiganda nemish bilan o'zini izlab kelganligimni so'radi. Men nemiga kelganligimni udul deyishdan uyulib, Si shaharga bordigan qatnash paytoniga bilet og'li kelgan, dadam Si shaharda turadi dedim. Siz mo'shundaq yaxshi havoda Parijdan ketmoqchi bo'lib yetibsiz-da, dedi u. Taliyingiz bo'lgan. Мен Проденис мені заңлы қылып атамды қандақ деп ойлап оныңға қарап қойдым. Лекен оның чырайды ондақ аламет жоқ еді. Сіз Маргарет